Nem boran tuma. When boran wele wun tuma ya. Doka go toi wun tuma. Ya gwan nu wun no faya. Manu wun nu gaya ne. Mena ga wun no do. Beje shakura no ruwale. Maba dare dola. Kaya tiki da sema. Kare shabi ane no kama. Baga ene ya. Kade nem boran tuma. When boran wele wun tuma. Baba ya uga tuma. Ya gwan nu wun no faya. Kiki dane ya. Mena ga wun no go.